Слушай, я предложила на цю інформацію те, що стільки се случило по поводу 26 юлі. Во рамки та на маніфестацията за отбележування на 63 годишнината от катастрофалният земетрес во Скопје, 26 юли 63-та година, музеот на град Скопје организира обука «Прва помощ за културното наследство», која ќе се одржи следниот ден на 27 юли. Зборува за Скопје е следната тема. Да слушнеме и Нина Спирова.

0: 300 денари на tix.mk. Не се пропущат! На Любанища!
1: Бубамара, мерна станица, 105.2 О2.